0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Shelliwa wadan sene to tene mudi wirna mai mara ila der kan horwa ni mitu san saradi wadi ko na olelo over ha mitu ya wel ke levani kelo kala musa ni hali volumo na pitikesi mo holo maya ni kelo kala musa ni over osha ni himu mara ya 5 horas ni 10 minutos e programa en kelo mala mai mara ya 5 horas ni 59 minutos. Mane a peke mara ya 6 horas e jorno leo xoxilo. Ovri ha mitiko yan riba mosa, ana jervazio rapitoni o kamitipo o mikrofone mio Januar Eduardo. Wadutene, xoxilo wa malileo.